khích đường. Khích đường hiện đại mùi là mồm. Ông bên mình tích hay nâng đạn tức xì yêu. Tức xì yêu này bằng cách ở miền rủ chiếc ngành. Hai dân cơ cô lê khí nè xóm. Dân cô sắp cửa được bỏ vía. Bên tập một tiết nó cứ dân đạ vía nước nóng. Trọc được bỏ dân để dân bán hẹt vía chì pi rồi.

0: hay những đạm bơ mình tích chân kiên crop tụ ấy chê chân chà penny bằng em bao dương các bạn chân sạc khu hay nâng sạc khu thay nhà ná có chân đấy chà khăn khăn nông cao nít cứ dương miên tí tí đớm thả mô dương đua chị đã chà nên nhóm các bạn phơi bằng em chà anh hết cứ bằng em chị tí xong bụng mai bóng bồn ăn vật bằng em mùi nít nơi tam kê hạ than nằm bay ở cơm cứu xa bằng bụng mai bóng bồn bán tụ tiên bằng em chị tí đó chứng anh hay nên nhóm có xong ở con đập bụng mai bóng bồn đại châm nái bê vi lia nằm bay nâng tu xa nà cầm thi hạ sụp phiệt bỏ nên nhóm các bạn chìm đó tìm chóp nên nhóm có xong ở con xong chìm rịp lia
1: khiêm bát sôm cột chìa sứ đã lục rùi nêu bụng mai bóng bồn hưng cầm chân ôm từng ao khnien từng ngày ní khiêm bát bềm sái
2: hay khiêm bát chân ăn mật đốc
1: hay thay ní phong đái bùi dương nâng mình to mì điên bao dương nở mì điên tì đập pí hay muốn nâng cho mì điên tì đập pí núng khiêm bát sôm nỗ lực mì điên nở sập đam môn đè sập đam môn cứ dương như vậy âm pí tẹt tôn từ nâng ca to yết nơi trong cơ bằng ao rùi cơ ca to yết đè nâng chập đam กันล่างโอเคให้นักเรียนนี่พองได้คือจองนิยายยมปีปฏิกาจองกรอยในปีพุทธโลกเตียงมูนี่จังมูนึงยังจับประเด็นเรียนนี่สมสรุปจัดอธิษฐานจมูนึงปุยยังต้องขณี
2: บาสรุปจัดอธิษฐานอัปรูปวิดาได้คงเนินกฏฐานสู่คนอัปรูปคนตรงไงนี่ได้ตรงมันพอเปรียบเลียดำใบไอ้คนหนึ่งปีอาจช่วยเพี้ยซาให้บอกสายในเรียนสวัสดิ์กูให้สมตรงเรียบจำเพลย์ดมใบอ้อยกรมจนมระวัตรงอาจสตาร์ให้ยุลให้ตัดตัวนู้นไม่เรียนในตรงมันเปล่าอ้อยไม่ได้คนส้มกรุบกรอบในขนมเนียมปริยสุปริบาดข้อจังจำระวัตเยอะสำหรับสัปดาห์นี้ยังเคยในขนมประกอบปีสุพิษัตจมปุกมาไพ่ใบคอมาไพ่ใบโจติงสิกได้ปิดจ่อกรมอ้อยลวดเจนลาย

chứ không bạn pi chấm nét chứng dương đã score cơ hóm chứng dương từ đã đang chuẩn bị trà cà việt em sẽ yêu chuẩn tích chẳng là bên ấy dừng đặt tao khu chốt ở bên chỗ chết chả chẳng dừng chợ bò về ở bên shop dừng đặt sân đại đây chỗ khác chúng tôi dừng ai đặt tam tập cái tiệt chúng dương chọn đầm đặt từ dùng chế để dùng chặt ruột dùng cô vi ở shop ở vị đầm bay ở vị châu chiết bàn lõ tập mới dùng đặt đi xua chồn

mắt ơi, mình miễn bê nà đã lõ chiên bê lâu này tê, đâm bấy xâm ra chết từ tuốt chừa bây giờ. Miễn nà nà đấng thà dân nâng rút lớp hèn đầy ní, bàn dũ phần màn tê, chi vết dân ai nâng phót tờ phim phim. Bây giờ miễn bê tay tục đạ chìa khăn, chìa mối nâng chì vật nè. Cứ cái đây sổ lãnh trốn trong buồn nè, đã nôm trốn bằng cao khâu mùi đâm bấy nè ai chết phót bì cao bằng phán đã nâng mọt đòl. Trốn cron tại xóm lộ nè, tờ tùa trốn. Hơi lần tùa bà bà bà nè. Đã riêng bà kế nè ai tờ tùa cài ọt tù. Hơi tờ tùa chết thầm mây, đã miễn ở tạ chả rắc đội trốn. Rương đã mất lọ cử. Sa tán cùng phụng thuở dân nà, đâm bấy túp skat cùng ói lộ nè, tờ tùa nô cà đô sẽ cái đây xong cửa rồi bà bà. Đó là dạ ca rô vi rô vô này chì vật, ca sở lãnh lối, rước ca tệ tiền ở rõm phái phái xanh tiệt. Vìa cầm bông chóng ở dưỡng rô vô chì mùi nâng ấy của bạn, áo tay mình khóa bìa vầy đã xâm khánh chừng kì, cứ ca xong cửa ốc cò rô bỏ lộ nẹ. Bố nẹ trâu dô thà, ca bất này cả là tài sản này cư, bà lộ nẹ mình tự tố dụ bì sư tế, nẹ bán chá rơ dụ xa tăng đòi xoay bà vọt hỏi. Tôi chỉ ca xâm rách ở cọ rô bó Adam nâng ế và bà nô mà nâng đầy xa lập nâng ca chú chập. Nếu ai lâu này mình ổ ca đồng bây xâm rách chật lõ trên phụ kê. Bởi trong bà cố đô nâng nâng đầy xúc sàn đã nâng chùm ếch cả trong bàn dân cháu rô bó chật nâng. Nâng ông nó đã nâng lực nâng lãng phốt bì ca lòng bạ nâng phản đầy nâng. Bàm nông chật đọt thông rô bó bà rì xú, cứ chọn ở nâng bàn xong cửa, nâng rô chì mùi trốn nâng thàn xua. Tại mía mà nâng đã ách tốt nâng mình ở chỗ thàn xua. Cứ khuôn nè. Xóm sổ máy thà nâng ạ cọ dàng nà. Bà sân chìa lộ nè mình bán tổ tùl nô cà đô đọc bì xa nè. Nè ai xâm rạch chết trong tổ tùl kê đây xong cửa đợt bè bán xôn nhà nơi thằng ngày nè. Tám bật. Nè bế ai lâu nè. Nè ai xâm rạch chết tổ tùl chì vật ọc cò tám rìa bì xù kri. Khi xóm anh chơi nè bế ai lâu nè chô ruộm chì mùi khi nhóm. A thi thàn bẹp xà manh đâm bây tổ tùl kênh chọp ọc chà nè bì trông. Xóm tha tạm khuyom. Áo bởi vô bày đá đã cung nơi thàn xua. Khuyom máu ai trông bêl này hỏi bốn tiếp khuôn xóm trông ọt tổ ỏi phòng. Bởi ông ơi, khuyom xa rập hiếp thà khuyom miền bạp hỏi bàn thua khó nâng cực vì nơi bó rì sọt rồi bỏ trông. Khuyom có đăng thà chnuôl nơi ông bự bạp cứ sẽ cực đầy sạp. Khuyom chưa thà bởi Yêu Sư Kri bàn rôn tục hỏi sổ cốt lơ chơ chàng đâm bày tổ tùa rôn nơi chnuôl nơi bạp khuyom tiền ọt. Khyom chưa thà Bri Yêu bàn rùa lăng vĩnh hồi chọn tổ tùl trông chì Bri Ấn xong cửa rồi bỏ khyom. Chắp bì bê ni tò tàu khyom chọn bà côi chết khyom đo trông hồi tục chết đừng dỗ trông thuê chì Bri này chì vất rồi bỏ khyom. Xôm ọt tổ nâu bạp tình ọt rồi bỏ khyom hồi xôm bình chún Bri Vinh Nhân Bò Rì Sọt đồng bây chúi khyom thuê tàm bòm nòng Bri Hà Rà Tây trông. Khyom xôm thà lai nhầm nọ cún chùm bước đây sổ lãnh đo thông rồi bỏ trông hồi chọn tổ tùl cà đô này chì vất ọt cò rồi bỏ trông. ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។

hãy thêm đập sắt. Cha sờ mà chú tự dùng chế ní bụng mai bóng bồn chẳng đạp ta tự dùng chế tự tế có bán mà bạch đạp sật có bán đấy. Thầy khiếm khiếm chẳng đạp sật chứ mũi vô bởi vì mình rủ chết chứ ngay. Tại bà sân là bụng mai bóng bồn chú chật sật đạp ta tự dùng chế tự mũi có bán. Chế đạp ta vô khi mà tầm ổn tầm ở đó. Hãy khiêm xong đã score cơ hòm một tí, score thân nốt. Để tự xỉ.

cha mà chưa một bớt bụng mày bông phôn chân đại về tầng ao cả bán rồi mưa cơ trong vô tật tức mày đã crop nhưng thêm xong vô tật tức đấy chừng vô crop tránh

Iya. Via yopi satu tu binyam. Puyo yang yam via cikeminu chol kenong saik rubah yang, kenong kluan rubah yang, neng bituba bab yang. So pray me molahai, pio pray ta gom nyam. Sat pua. Sat ane hai. Bakui. Andak. Kroper. Akramni. Pray ta gom nyam. Nena talap nyam lik dai. Bahayam talap nyam mun yung cho chu preya. Sun kum up talap nyam pe yung chu pre hai. Okay, ane yung mien kapu, yung mien sat muk, binoy kanang tuk, vi at mien saka, at mien proy. Pre ta gom nyam. Sat ne. Yeah, ping ping, krup muk, keping, biji ping ping, gom nyam. Vi chenang, pantai gom nyam. Chiruk, yung dang hai, chiruk. Kiyong mien rung om vi chiruk. Pe on yom noi protes amo. Nek ru wendi, kwaat chui meo sokka piet rabokka on sas, ngat no sala, duk sop tangai. Nang, gom sa, piu ki mao pi wakong, charan ki kaat boh. Thomada no chukke tai feel class no good but thom and then young suge nyam ai thomada gita feel the srok yum nam nyam sai chru ge prab yeng pe nyam sai chru ka ba young suge hide way nyam sai chru chnang Chama sisat, pray thai gom nyam. Chikai, sisai, nung si, ai. Pray thai gom nyam. Chiruk, chuchet ai da. Thonsai, pray ot ai nyam. Visaat, ai vinoi saat. Phil vi noi kanong yeung bi leng saat hai. Yeung ni ye am pi kichong, am pi Leo. Yeah. Trayang daing, at min saka. Kanyom kung, ne chua pray ke kung trayang daing na ta chong nyam. Be proud of me inside. Pantai chiba? But young Mel Sagra Botra and I, be me and Jake Klang Chiran. And then we da si Kanong Pok. Preta Gom Yam. Eel. Hong Kong. Hong Tung. Okay. Admin Saka. Octopus. Mực. Vì đôi mực vẫn thấy vì miền trường thông chiến mực. Vì ha smart. Khi nhóm kết vì mình phá bạc. Và dân trong hộp xài. Có chiếm. Phá bạc râu chiếm nơi khám chiếm. Phá bạc. Cả đăng. Bạn đại sắc đang ở sân miền đà, phụ kỳ nhà mò hỏi. Và dân trong hộp sát nơi cơ năng tức, sử dụng, trái miền, sắc cá, nâng, bruyền. Miền ai thiệt? Sắp bạc xây, môn, bàn, lò lốt, bàn, priếp bàn. Mean ai thiệt? Mean mà krom thiệt. Sát chân pro mùi. Yên hào sát lợt. Ông lê yên hào insect. Nói cái nông nếp mean thơ mùi.

Rig reed, ngay bà rà sát, yên sva khum bông bà ơn thang ọc nìa. Chị nét châu rùm, tam internet, nơi thang ngay sát ní, bì yên thua bông khum trông. Yên ổ bật con prea xâm rạp, ka thai rệt xa, ka đol aoi, rô bọc trông, xâm rạp yên thang ọc nìa. Bà trông ọt chui mơ yên, yên ọt rù tê. Phải đại dân sắp tương ai được chú cố theo nụ cơ hát nế cơ hát nụ dân ọt đăng chú nế nà tại ác quân prê dân ai chú prê dân ai chú prê bình tù rồi bỏ trông bây giờ gất ông bì bỏ mê nhầm lư rô tương ai nhầm sắp tương ai nhầm chá bà rôm chán ông bì away throw a card lang mun pre yesu yung ma ning pe pre yesu yung ma so tngai ni yom chong adibai time on pi reung no pandai yeng men get on pi tngai ni yeng get on pi samai bun phon bun roi chnam mun samai robot lok no a nang Samai robot lok noe mean panyahan of pindai doi samai yung. Kyam jang ai bump on jabaram umpi rung robot noe. Bantai moon yung jabaram umpi rung no hearing trakai yul umpi awake at lam moon. Kyam sung kum bump on dang umpi rung Adam and Eva to let knong umpa bab no soon Eden. Nâng prê bình tĩnh chênh kê bì xuân ế đơn. Bước kì chênh hỏi kì miên con mùi chmô ca in. Kraoi tiết kì miên con mùi tiết chmô Abel. Bước ca in nâng Abel thông hỏi. Miên rương tiết tông chmô ca thoai bằng khung. Ca in có chong thoai bằng khung tham chết rồi bọc gọt. Abel có thoai bằng cung tam praharate prayer. Prayer ai ghi thua yang bầu chia. Cho con chiêm mà nâng bầu chia vía. Anh ấy chỉ nâng mít tà rụp ông bì ở vầy bà Yêu-sư thua xâm rạp yên. Bọn tay cả in gọt mình chong thua tam praharate prayer gọt chong thoai bằng cung tam chết rồi bọc gọt. Nâng gọt mình yêu con chim mau thoai bằng cung gọt yêu phái chơ. Samai nô biểu ghi thua yang bộ chia ghi ọt đọt ọ xâm rạp bình chê con chim ghi thoai bré ai phương thư lệ bì mêk nâng bình chê hà vía. Thế ngay yên khương khương nông lô kô bạc Chumpuk buồn. Abel có dô con chim nâng đạt lê lê asna thua bì thmô. Nâng prê ai plên thật lệ bình chế phía ọ. Prê bàn thật tù. Bàn tay ca in có dô plai chơ. Đạt plai chơ nâng lê asna. Nâng prê ọt ai plên thật lệ tê. Bêu ca in khương ca yang bố chia rô bò Abel mình chọc chê prê thật tu bàn tay prê ọt bàn thật tu rô bò gọt ca in khăn bàn ông gọt tôi tam bà ông gọt nâng xâm lạp bà ông gọt krai mà prê bàn chúc gọt nâng prê bàn đinh chân gọt ai gọt tới chung ai chung môi bà bồn bị bùa khả năng chết rồi bọc gọt gọt chết thật gật khóc bì bà hà rà đầy prea. Bếu gọt tới chung ai hai gọt miên con chả lan gọt thơ thị grong thị mùi nơi phanh đầy.